Yosdang yi gani ga program ku yong yi pentem chua chpi ye irwai ne hektin English. Pentem chpi ye irwai ne ch o yong ka Alicia Keys irwai wode e pertuk ka fallen pen bor wan sa i trouble.

0: Hai pejabat Mekalia, untuk agenda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakni ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Ledap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem halane chwa ke citrik unai cipau usnem arjar arpanru. Letok ke por kenrup pi, yai bor yang pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, dau sedang go yang ke sen gue le ne bhaag special intensive revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem gi yang pi nedok ke lepau terik unain ru hedok ke arpo kende terik unain niau arjar arpon ru penjen we pen biang ye gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yok pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru dada em kampi upen bet ye wetok bakala dan ne ujor yok por pi nedok ke santrik unai sepra hedok ke sotrik unai kende arjar arpon ru wau le ye te
1: pentikna wo bet yi pertuj pi cispa na ke cispa ha chua wo pen mi kado ye ke electoral role hakanyau torik unai chipau kwa api pun siap pertitame ham tensar iwasuk bha pen biang e kot wo pentikna e thausa thau chong pi irta wedur passport size
0: so smak hakti ya ko hop tap vote ko yong pi phone hau number we can dey san no download ya ko voters helpline app la ne lai ha ko website voters.eci.gov.in
1: ye pila upai thaga ceo meghalaya.nic.in man uka nong thap vote ne bha isur yong pi to ivm kam duan ra chipi the Chief Electoral Officer, Meghalaya.